0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofraier.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо,

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: največних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо одне зело ресне питання. Катерий комат є рес вічен? Остав!

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.